0: ka moshate ile bo raro fa ka ile bo tsano
1: moshate wa tsebo le bo ithabi
0: Thobela FM moshate